0: اگر یژھہ تہ کرو فنا تو تہذ جائے کر کان بدل مخلوق پید بیچن یہ خدا تعالی حس دشوار بی تل اک شخص بیکس شخص سند بور بی اگر کان بور وول کنس پن بور تلن باپت آلو کر کان اکھا آسس نا یہ بور تلن وول بامے عشن ناو تسس ٹھیک تم لوگ کھوچناواں یم پنس پروردگارس وچن رستی کھوچان بیچ قائم تھاوان نماز بیس اکھا پاکی ورتا سہ ورتا پنہ رچر باپت بیچ ساری لکھ اللہ تعالیٰ ہس کن گھن ول
1: پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
2: دینی اسلامس اندر انسان سن زندگی دون خانن اندر تقسیم کرنا آمت اکس خانس اندر فرائض تو دویمس اندر حقوق پریت انسانس پیٹھ کی ذمہ داری تراونا آمت تو تس تاکید کرنا آمت جس سوال پنی یم ذمہ داری حق انسان پنی زندگی اندر واریاہ کردار ادا کران ہر کا انسان پنس پریت کردارس اندر پن فرائض نکھ والے تو تعلق دارن ہند حقوق ادا کرے تسن زندگی بنے خوشحال تو سو بنائے پنن سماج تہ خوشحال۔

یوس کلامی حضرت حمید گلوکار سوانگ دور جی میڈیم ویو زہتار ہٹ اشاریہ ہٹ میٹر تو ایف ایم اخ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ تھی آکاش وانی ہن سری نگر اسٹیشن بوزان تو ونکس چلان پروگرام پیام صبح صبح دہسن بجنے پیش صوفی تو ریشی وزارن پہ مبنی سلسلوار پروگرام صوفی صدا

0: صوفیانہ زندگی ہندین مسلمہ اصولن منز چھو اخ اصول یہ تہ زِ صوفی بزرگ گھن ظہری ہاؤ باؤک تو شہرت قائل یا دل داد آسن یہ سہ اصول یم کن واریہ صوفی بزرگ جلوتس سی تعلق داری ختم کرت خلوتس لول چھ بران گوش نشینی تنہا پسندی تو چل کشی چھ امی خلوتی زندگی ہند علامتی انداز جناب شاہ عبدالرحیم المعروف رحیم صاحب تہ رود جلوتی زندگی بجائے خلوتی حیات روادار دپان رحیم صاحب اس پن زندگی ہند اکثر تو بیشتر ساتھ ہلدر پہاڑ کس تھنگس پہ گزاران تو ات وقتس ہمراہ یاد خدا کران رحیم صاحبن یہ تنہا نشینی تو خلوت پسندی روز پیاپی ست جہن ورین جاری
1: قرآنی آیتو مطابق چھ خدا تعالیٰ سندن پد کرمتن مخلوقاتن ہندن وجودی تو متحرک پہلون من سوچن تو سمجھن باپت نشانی یمن مخلوقاتن ہنز کارگزاری چھ خدائے تعالیٰ سنز وحدت تو ربوبیت آشکار کران رحیم صاحب اس خدا تعالیٰ سندن پد کرمتن مصنوعاتن تو مخلوقاتن امی فکری دور بین منز اچھان تمن متعلق چھ مشہور زی یل تی تم جماداتن حیواناتن یا نباتاتن کن نظر تراوہن پت اسک پیاپی مدعی گنٹھی روزان یہ زانت زم ساری مخلوقات تو یمن ہنز محسوس تو غیر محسوس زندگی تو کارگزاری چھ خدائی وجود تو تم سند لامحدود قدرت گواہی دیوان
0: پنی زندگی ہند ضروریات پور کرنک اسباب تو وسیل تلاش کرن باپت محنت مشقت کرن چھ بزرگن ہند فطری طریقہ رودمت خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہن متعلق امہ حوالہ اخ روایت یت کن آمت دپان اکہ دہ حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارکس پہ زین گنڈت وت پکان یہ سہ دور یل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت آسنس ست ثورن ہتن غلامن ہند مالک تو آگ
1: لکو کور حضرت زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال زی حضرت سانی موجودگی مز کیا زی تجو تہی یہ زین گیڑ کلس پیٹ حضرت فرموحق اریدو ان اجرب نفسی یعنی می دوب بکرہا پنس نفسس آزمائش زی امیک اعتدال چھا یت مرتبس پیٹ تی برقرار یہ چھو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندن خلفائے راشدین ہند سو سنت یت پیٹ سو دل عمل کرن اولیات ابدال پنن فرضی منصب چھ زانان
0: اولیان ہند یہ طریقہ چھو ہر ہمیشہ جاری تو رحیم صاحب تی اس اتھ طریقس پیٹ آخری شہس تام عامل تمو کر کال باپ کم تی تو کاشکاری سب تی اسک مالی ساد زندگی ہند پیکر رحیم صاحب اس صفا پور چی بستی اندر واتت تی تنہائی ہن زندگی گزارنس ترجیح دیوان حتا کہ شیت وری چی ونس منز تی رود تیم پایا پائی ہفت وادن پننے پہرے اندر دار بار تروپرت یاد خدا کران پننے زندگی ہند آخری وری کر تمو امی طریقہ بسر
1: آت چلکشی دوران اس تہن مرید مخلص کوٹر برس پر دیدارک انتظار کران اکہ دہ زائے ساری مرید انتظارک تاب نہ انت پہرے اندر ات رحیم صاحب پتھرس پیٹ لار ترویت تم وت تھود تو فرموک حقیقی عشقک شاہ سوار چھ تمام دنیاوی اولودگیو نش پاک تو منزہ آسان تہ تو میان نصیحت تو وصیت زی دنیاوی خواہشن ہند رنگ گھن نفسک کلمش پوٹ رنگن صاحب دلن ورائے گھن کس ہندس دروازس پہ گھن مریدن تو مخلصن کیا اس پائی زمے پیر سنز آخری وصیت تو یہ رحیم صبن آخری دیدار
0: رحیم صاحب اس بارہا جذب کس حالتس مز آسان یعنی تم اس کال کے عالم منز پرواز کرت حال کس شنیہس مز وڑو کران مگر ات حال کس عالمس منز تی اسن تمن شرحچ رز ہنس تھپ وار گژھان یوس بلا شک سو کمال درجک مرتب یوس کینچنی صوفی بزرگن عطا چھ سپدان رحیم صاحب اس بشمار نماز پران سینہ بہ سینہ آمتی روایت مطابق وچ صفا پور پہ شہر

0: سرینگر گژھن وال اک نفر گر نیرن وز رحیم صاحب سجدہ کس حالتس من یل یہ نفر شامس واپس آو رحیم صاحب گوس ام سات تہ نماز ہندس حالتس من نظر تم کور آس پاس لکن نش معلوم ز رحیم صبن کر لاجے نماز پڑھ تمو ووس در جواب ز رحیم صب صبح پٹھ نمازن مز مصروف
1: رحیم صب تم عیسری زندگی ہند تہ مجسمہ یہ صوفی حیات کے صدفک ملل جوہر چھ تم ہمیشہ بیین ہند حاجتن تو ضرورتن گڈ انور دیوان تہذی حیاتی مز آور اکہ وری کلہم کشیر کہتن

0: سزت پزہ وت کن مائل حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہنز صوفیان زندگی نش سپد شعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور صبن والد نسبتی پیر غیاث الدین صب تٹھا متاثر یہ وجہ ز مہجور صب گئی پان تہ رحیم صبن بیت رٹت تہندس ارادتی حلقس من داخل
1: تواتری روایت مہجور صبن وون رحیم صبس پنہ شعری ہن ذکر کران زی حضرت محض کل بل شیت غزل لکھ مت یہ بوزت وتھس رحیم صب در جواب زمن شیتن غزلن بخش بہ پنہ روحانی کمال سہ عروج زانہ غزل گوئی ہند چونگ گھہ وس وادن روشن روزن تاریخ تو سماعت گواہ زی پیشن گوئی گئی حرف بحرف پور تن پہ آز تام یس عام مقبولیت مہجور صبس تو تہذ شعری حاصل روز سوچ آز تہ پیشن گوئی ہندس تکمیلس پہ تصدیق تو تعید مہر ثبت کران رحیم صب نے روحانی کمال نش متاثر سپدت کر مہجور صبن تہذ حیاتی سوانہ اکہ کتاب ہند شکل من پیش ات کتاب چھ حیات رحیم ناو تھون آمت
0: مہجور صبن چھ پن شعری من تہ رحیم صبس عقیدت و خراج پیش کرمت۔

0: أتھ مز گو زنگس تیل ختم گرس مز اس تل پھیور تی موجود رحیم صبن ترو زنگس آب تو چونگ رود گاش پھولنس تام دزان
1: بیاہ کرامت یت پٹ زکس انگریزس رو وت وت ساران گو فاقو ست خست جان اتھ مز گوس برونٹ کنی اخ بزرگ نمودار تو کورنس دود پیال پیش انگریزن پرچنس سکونت تو ام بزرگن دوپنس بچھس کشیر روزان یہ انگریز یل کشیر ووت تو ام وچھ ہلدر پہاڑس پیٹھ بہت اکس بزرگ سنس پوت سائی یکدم ژجس کریکھ نیرت زی یہ سہ بزرگ یم بہ دود چوونس یہ ونت کورن رحیم صبس ہدی رنگ جاگیر عطا
0: تریمی کرامت ہند ہرتر چھ یہ زی صفا پورس نزدیک پہل پور نو اکس گامس مز اوس اخ کل بچہ امس گفتار طاقت بخشن باپت کر اک حکیمن بلبل سن زبان امس کھینس دنچ تجویز چنانچہ بلبل آو رٹن رحیم صب امی وز پن گر چائے چوان ات مز بیوٹھ یمن بروٹ کن اخ بلبل رحیم صبس نش موجود خادمن تر بلبلس بروٹ کن ژوچہ ہن پچنوت اما بلبلن بور نت ژوچ کن مل خادم ووت بلبلس کھوان کن چھک ژوٹ رحیم صب وت خادمس زی یہ بچور کیا ژوٹ کھی امس چھ پہل پورک اک نفرن جور مارن باپت روٹمت یل ہمدردی کرن چھ سہ بلبل تراوناوتن یل خادمن کور عرض حضرت مے کیا خبر چھ سہ بلبل کت گرس مز چھ قد رحیم صبن دوپس ثنیر یمس بلبلس پت پت یہ ہوی وات چنانچہ تی سپد تو بلبل سن جور آو رہا کرنے

سامعین فلمی نغمے آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے تھے. یہ آکاش وانی سری نگر زبجت 30 منٹ سپت ون بوزو چھکر تو رو اشو کلامے آحت سرکر پیش کران عبدالرشید ڈار ہارپوری تو ساتھی.

0: زمین آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے شبیر احمد. ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. 4:20 ہونے والے ہیں. پہاڑی میں خبریں سنتے ہیں.
1: سامعین 4:23 ہوئے ہیں. اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے. پہاڑی بلٹن دے نال میں سید عمر مختار. سب تو پہلا سرخیاں تے ایک نظر. وزیراعظم 3 روزہ سرکاری دورے تے سیشلز بدیا. بھارت وچ اپنائے جا رہے مختلف مذہب دنیا واسطے امن دے پیامبر. سری نگر وچ منعقد بین المذاہب مکالمے نال لیفٹیننٹ گورنر دا خطاب. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دے پر امن انعقاد تے یاتریاں دی سلامتی یقینی بنانے واسطے متعلقہ ایجنسیاں کو آپسی تال میل رکھنے دی ڈی جی پی دی ہدایت. تے غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام دے قانون دے تحت جاری تحقیقات دے سلسلے وچ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر دی طرفوں وادی دے 4 اضلاع وچ چھاپا مار کاروائیاں. اور پیش ہے خبراں دی تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی 3 روزہ سرکاری دورے تے آج سیشلز پہنچ رہے ہیں, جتھے او سیشلز دے قومی تیاڑے دی گولڈن جوبلی تقریبات وچ مہمان خصوصی دی حیثیت نال شرکت کرنے والے ہیں. اپنی روانگی تھیوں پہلا جاری کردہ ایک بیان وچ وزیراعظم سن آکھیا جے سیشلز بھارت دا ایک اہم بحری ہمسایا تے وجن مہاساگر تے عالمی خطہ جنوب وسطے بھارت دے عزم وچ ایک شراکت دار ہے. نریندر مودی سن آکھیا ہے جے اس سال دوواں ملکاں دے وچکار سفارتی تعلقات دے قیام دی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے تے اے تعلقات باہمی اعتماد مشترکہ جمہوری اقدار تے عوامی روابط دی ڈاڑیاں بنیاداں تے قائم ہیں. وزیر اعظم سن آکھے جے او سیشلز دے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمانی نال ملاقات تے گل بات دے منتظر ہیں. نریندر مودی کو سیشلز دی قومی اسمبلی نال خطاب کرنے دا اعزاز بھی حاصل ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن آکھیا جے بھارت ایک قدیم تہذیب دی حیثیت رکھتا ہے جس دی بنیاد آپسی احترام تے ہے. تے جتھے مختلف مذہب نہ چھڑے نال رہندے ہیں بلکہ پروان چڑھ دین تے دنیا کو امن دا سنیا دین دین. ایس کے آئی سی سی سری نگر بچ منعقدہ بین المذاہب مکالمے دی ایک تقریب نال خطاب کردیا ہویا انہاں سن آکھیا جے دنیا تسلیم کردی ہے جے ہندو مت سن کدے آپ کو دویاں تے مسلط نہیں کیتا بلکہ ہمیشہ تنو تے بقائے آپسی کو قبول کیتا. منوج سنہا سن آکھیا جے قدیم بھارت سن ایک ایجا ماحول فراہم کیتا جتے اسلام عیسائیت یہودیت تے دیگر مذہباں کو ترقی دی آزادی ملی.
2: 5000 ورس پورو پتھر وید میں یہ بات کہی گئی کہ پرتھوی جس پر وبھن وشواس اور چیتنا کے لوگ ایک سانتیوکت گھر کے سمان رہتے ہیں, ہم سبھی کو سکھ دیں, یہ بات پراچین کال سے ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سہست اور سرو دھرم سمبھاؤ کا اتنا مضبوط آدھار پراچین بھارت نے تیار کیا. انیک دھارمک دھاراؤں کو بھارت میں ایک ایسا واتاورن ملا جہاں وہ کیول سرکشت ہی نہیں رہے بلکہ سمردھ بھی.
1: لیفٹیننٹ گورنر سن مزید آکھیا جے بھارت سن کثرت کو تروڑ نہیں بلکہ جوڑ دے طور استعمال کیتا ہے تے اے منظرنامہ استے جموں کشمیر وچ بھی صدیاں تھیوں ہو رہا ہے. جموں کشمیر پولیس دے سربراہ نیلن پربھات سن شری امرناتھ یاترا دے پر امن انعقاد تے یاتریاں دی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیندیا ہویاں تمام متعلقہ ایجنسیاں کو آپسی تال میل بڑھائے رکھنے دی ہدایت دیتی ہے. پولیس کنٹرول روم سری نگر وچ ایک اعلیٰ سطح دی میٹنگ دے دوران 3 جولائی تھیوں شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا دے حوالے نال کیتے جا رہے سلامتی بندوبست دا جائزہ کیندیاں ہویاں انہاں سن تمام افسراں کو ہدایت دیتی جے او چوکس رہ کے کسی بھی ہنگامی صورت حال نال مقابلے واسطے پیشہ ورانہ طور تے تیار رہن. میٹنگ وچ جموں زون وچ کیتے گئے سیکیورٹی انتظامات دا بھی جائزہ کیتے گیا جس وچ مختلف سلامتی ایجنسیاں دے اعلی افسران

یہ چھ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویو 2.8 اشاریہ 8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگاہرٹزن پہ سمن شام چہ 6 بجے تو 5 منٹ سپدی پیش گمی بائن ہند پروگرام

0: امریکی مرکزی کمانڈن چھ ووٚنمت زِ أہندیو فوجو بناوِ ایرانس منز میزائل تہٕ ڈرون لانچ کرنچہِ جایہِ نشانہٕ یِم حملہٕ چھِ تمہِ ساتہٕ سپدمٕتۍ ییٚلہِ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن وایٹ ہاؤسس منز صحافین سۭتۍ کتھ کران ووٚنمُت اوس زِ یہِ پے یی کڑنہٕ زِ ایران چہِ جنگ بندی معاہدچہِ خلاف ورزی پیٹھ نیرنا کینٛہہ نتیجہٕ کِنہٕ نہٕ جموں کشمیرس منز چھُ صحت تہٕ طبی تعلیم ہٕنٛز وزیر سکینہ اتون ووٚنمُت زِ پگہہ یعنی 28 جون یِن جموں کشمیرس منز پلس پولیو مُہمہِ تحت 5 ؤری تام وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ الہٕ پلہٕ 10 لچھ بچہِ پولیو مُخٲلِف قطرٕ چاوناونہٕ تِمو چھِ اتھ سلسلس منٛز سارنٕے مُتعلق والدینن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم چاوناوِن پنٕنۍ بچہِ نزدیٖکی پولیو مُخٲلِف مرکزن تام وٲتِتھ پولیو مُخٲلِف قطرٕ آکاشوانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
1: 19 لاکھ بچوں کو اس کے اندر کور کیا جائے گا میری گزارش ہے آپ کے ذریعے کہ ماں باپ اس کے لیے ٹائم نکالے اپنے بچوں کو لائیے جو بھی نزدیکی ہیلتھ سینٹر ہوگا وہاں پہ وہ پلس پولیو ڈراپس لے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سیف رہے وہ بیماریوں سے بچے اور آگے اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرے
0: اتھ دوران بوٗز تِمو دمال ہٲنٛز پوٗر اسمبلی حلقہٕ کِس دوٗر دراز سیل خانن علاقس منٛز اکھ عوٲمی دربار منعقد کٔرِتھ اتہِ مقٲمی لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ تہٕ مُطالبہٕ تِمو ووٚن زِ عمر عبداللہ سٕنٛز زیر قیادت سرکار چھےٚ سارنٕے علاقن ہٕنٛز حِصہٕ ترقی کانچھان جموں کشمیرس منٛز حظ قانون ساز اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیکر عبدالرحیم رٲتھرن آز درٛیگام بڈگامہِ شیخ نوٗر الدین نورانی رحمت اللہ علیٰ ہٕنٛدِس زیارتس پٮ۪ٹھ حٲضری دِتھ اتہِ جٲری مجوزٕ ترقیتی کامین سام اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ زیارت شریف پُرکشش بناونہٕ باپتھ چھےٚ 40 لچھ رۄپیہِ گۄڈے منظوٗر کرنہٕ آمژٕ پتہٕ کوٚر تِمو نالے شالی گنگہُک تہِ دورٕ ییٚتہِ مقٲمی لوٗکو نالس پٮ۪ٹھ کدل تعمیٖر کرنٕچ پنٕنۍ یژ کالٕچ منٛگ سپیکرس برونٛہہ کنہِ تھٲو تِمو کوٚر بنڈپوٗر تہٕ کرمشوٗر گامن منٛز لوٗکن سۭتۍ کتھ باتھ جموں کشمیرس منٛز چھُ ساینس تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ وزیر ستیش شرماہن جموں کشمیرس ڈی ٹو سی اِنوویشنُک قومی مرکز بناونُک مطالبہٕ کوٚرمُت تِمو کوٚر آز ڈی ٹو سی آی اے کِس گۄڈنِکِس قومی کانکلیو 2017 منٛز شرکت ییٚتہِ ڈی ٹو سی انڈسٹری ایسوسیشن جموں کشمیر چیپٹرُک باضٲبطہٕ آغاز کرنہٕ آو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ جموں کشمیر ڈی ٹو سی آی اے چیپٹرُک آغاز چھُ معیشس پٮ۪ٹھ مبنی اکہِ اہم میٖلہٕ کنہِ ہٕنٛز نِشاندہی کران جموں کشمیرس منٛز چھُ زراعتٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارن ووٚنمُت زِ عمر عبداللہ سٕنٛز قیادت واجیٚنۍ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ زٔمیٖنی سُترس پٮ۪ٹھ ترقیتی عمل برونٛہہ پکناونہٕ باپتھ پنٕنِس وادس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تِم ٲسۍ آز ورمل کِس رفیع آباد کِس دورس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِمو بُنیٲدی ڈانچہٕ کٮ۪ن واریاہن پروجیکٹن کٕنہٕ کٔنۍ لٲج تہٕ کینٛژن تُلُکھ دس خبرٕ اند واتناونہٕ برونٛہہ ہیڈ لاینن پٮ۪ٹھ بیاکھ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ 3 دۄہن ہٕنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ سیشلز بھارتس منٛز پانناونہٕ یِوان مختلف مذہب چھِ دُنیا باپتھ امنٕکۍ سفیر سرینگر منعقد بین المذاہب مکالمس جموں کشمیر کِس لیفٹنٹ گورنر سُنٛد خطاب وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ پنٕنِس رٮ۪توار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مختلف موضوعن پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوتھ تہٕ اسرائیل تہٕ لبنانس درمیان امریکہ چہِ سالسی منٛز فریم ورک معاہدٕ طے امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشرین خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد شامچہِ 7:30 بجہِ بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ کٲشرین خبرن ہُنٛد بیاکھ اکھ بُلٹِن توٚتام ٲسِن اجازت خدا حافظ
2: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026
3: आदाब भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए खतरा है बरकरार इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन G&K
5: اَدٕ سا فِردوس صٲب تہٕ
6: بِلکُل خبرات تہٕ بوٗز حظ تہٕ یی تو پَنٕنِس ذٔریعہٕ شعبَس کُنَتھ حظ زِراعتَس مُتعلِق چھِ أسۍ کَتھ کَران تہٕ یہِ زِراعت امیک یوزن پوچر

0: پٮ۪ٹھ لیکھن وٲلۍ چھِ غلام نبی پردیسی، مصرا بیگم، فضل نبی، اثر نبی، مہک نبی تہٕ اقرا جان۔ چکپورہ ماگام پٮ۪ٹھ چھُ بیٛاکھ اکھ پوسٹ کارڈ آمُت تہٕ لیکھن وٲلۍ چھِ غلام حسن وانی، محسن حسن، خضر محمد وانی، مامہٕ جان تہٕ عبدالحمید وانی۔
1: بوٗزِو تُہۍ سٲری پنٕنۍ پسند۔

0: ونکرو یتن سکھ دگان پیش آواز راجہ بلال تو شاہی ممتازن کلام چھ تنہا نظامی صبن
1: بوزن یسان شاہ جی لان کالونی کرپال گڑھ سنگھ پور پٹنہ پیٹھ ماسٹر شیخ عبدالحمید فیاض احمد وانی ام چندر سیر پیٹھ ٹیچر لطیف احمد ٹیچر گلزار احمد ٹیچر بلال احمد ٹیچر حامد صب رحیم صب نگہت جان نصرت جان تو باقی ساتھی
0: یہ خط آمت نیو کالونی بٹپورہ پٹھ لیکھن ول محمد شفیع محمد یاسین صوفی آمینہ جان سمی جان احمد بشیر تو نصرت شفیع یتن پر بہ بیاک ای میل یہ ای میل آمت امدہ کدل پٹھ تو لیکھن ول فیروز احمد وانی بشیر احمد وانی نذیر احمد وانی تو یہ باقی دوست
1: کرو پیش تو سارنی ہز پسند